0: jare Mama Lani ya. Mama Lani jare lagu ni gawe adem.
1: Iya ya. Ya,
0: oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.